0: Tomatala department Roro na jin dadin kasancewa tare da BRC to akan mita 94.6. Yanzu agogo muna cewa karfe 6:05 lokacin kuma wanda za saurari shirmu na gaba wato shirin nan na tafarkin tsira tare da Malam Al-Bashir Tahir.
1: A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا ما صال بركة مزاد ماتا بركة مدساك هدوا أتكن وانا انشري ميتارين البركة تفركين تيرا درسين الشدا دزامك ويادك إبادة تلهية فضلا آن قلي da muhimmancin da na gari kalle yadda annabi Isma'il dan annabi Ibrahim ya yadda a yanka shi dan ya bi umarnin mahaifinsa kuma ya taimaki mahaifinsa akan bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala kun ga lokacin da uban ya gaya ma dan cewa an nuna masa a cikin barci cewa ya yanka shi bai tursasa masa ba bai masa karfa karfa ba hasali ma ya ba shi dama yayi nazari ai kaga ayat tace fanzur ma za tara ya kai dan dana na gani cikin barci cewa yanka ka fanzur ma za tara ka duba kai nazari me ka gani akan wannan umarni wannan yaron bai ce zan je yin tunani gobe zan zo in baka amsa ba yaron bai yi kokarin guduwa ya guje ma uban ba yaron bai manna ma ubansa hauka ba balle ya shiga cikin gari ya ce baba yayi hauka ya ce zai yanka ni ba ai ya san waye babansa kaga nan take sai ya ce ya abatif almatu umar ya babana aikata abinda aka umarce ka satajiduni insha Allah minas sabirin ni kuma in Allah ya so zaka same ni cikin masu hakuri wannan shine da na gari wanda zai taimake ka kan bin Allah da cika muradun Allah wanda zai maka da'a da biyayya cikin abin da bai zama sabawa Allah ba amma kalli iyayen mu a yau da irin kangarewan su ga iyaye wannan ko ba hanya ce mai bullewa ba ba zai zama alkhairi gare su duniya da lahira ba mu kasance masu girmama iyayen mu masu yi musu da'a da biyayya cikin abin da bai zama sabawa Allah ba darasi na bakwai da zamu koya daga ibada ta lahiya fin karfin shedan a lokacin da annabi Ibrahim ya je zai yanka dansa Amina daidai wajen jifan shedan na farko shedan sai ya bayyana gare shi kun san aikin haji muna da wuraren jifan shedan guda uku ba shedan ne agun a daure ba a asalin su annabi Ibrahim zai je yanka dansa Amina kaman yadda Allah ya ce masa a wajen jifa na farko shedan sai ya bayyana gare shi yace Ibrahim kai mahaukaci ne daga mafarki kawai sai ka kama yaro ka ce zaka yanka sai ya dauki dutse sai ya jefe shi yace Allahu Akbar shedan sai ya bata can gaba kuma sai ya sake bayyana ya sake daukan dutse ya jefe shi shedan sai ya bata can gaba ya sake bayyana ya sake daukan dutse yace Allahu Akbar ya jefe shi daga nan sai shedan ya bata bai kara bayyana ba kaga yayi yunkuri ya sa ma annabi Ibrahim shakka ya hana shi bin Allah annabi Ibrahim ya fi karfin shedan yayi abinda Allah ke so to haka na ake so mu kasance kullum masu gogora mayan masu fada da shedan Qur'ani ya gaya mana shi makiyin mu ne kokari yake mai she mu yan wuta mu rike shi abokin gaba mu yi gaba da shi mu yi fada da shi mu yake shi mu fi karfin sa da haka ne zaka samu kyakkyawar rayuwa a duniya kuma ka samu kyakkyawan makoma a lahira yan wana masu albarka a madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam rafin makaranta ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jahun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: sai dan Allah ya kai mu gobe za sake jimu dauke da wani sabon shirin na tafarkin tsira You're listening to BRC 294.6, The Pride of the People. You stay tuned for Newsline presentation.

duk wani laifin da mutum zai tafi da shi Allah yana iya yafe masa in ba tarayya yake masa wajen bauta ba. To shine yake faɗa nan Allah na abudu illa Allah, wannan kalma ita ce kada mu bauta wa kowa sai Allah shi kadai, wala nushrika bihi shay'an, kada mu masa tarayya wajen bautan da kowa ko da komai. Na haka malamai suke cewa shirku ya kasu kashi uku, akwai shirkun jaliyun, akwai shirku wanda yake bayyananne, shine wanda Allah yake cewa wala taj'alu lillahi andada, kada ku je wa Allah kishiyoyi tuni. Wannan shine wanda idan mutum ya je wa Allah dodo, to wannan ya fita musulunci gaba daya. Akwai shirkun khafiyun, akwai shirkun da yake boyayye, shi kuma shine wanda Allah yake cewa wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an, kada ku bauta wa Allah, kada ku bauta Allah tare da kowa sai shi kadai. Akwai kuma shirku wanda yake mafi buya, wanda kowa ma yana irin wannan shirku amma boye yake, shine wanda mutum zai ce ai je da ba dan kare ba da an mana sata, kai karen nan ya Allah ya taimake mu saboda karen, to cewansa da ba dan kare ba to wannan shirka ne. Amma ba wanda yake fitar da mutum daga musulunci ba, karamin shirka ne, har kana ganin tasirin wani abu ba Allah ba. Ya kamata ka ga tasirin komai, har gara ma ka ce kai jiya Allah ya kare mu saboda kare, ka kare ya zama sababi kenan, amma ba shi ya kare kuma Allah ne. To mutane da yawa suna kuskure a wajen wannan, ana irin wannan shirka, amma baya fitar da mutum daga musulunci, ce wallahi da ba dan yayana ba ce kamdana wahala, wallahi da ba dan abokina ba ce da mun kwana ba abinci a gidanmu, bayan kuma Allah ne ya kawo maka, ai da ba dan alhaji wane ba da yara na ba su yi karatu ba, ai da ba dan wane ba da kaza bai yi kaza ba, a to wane ma bai yi ba Allah ne yake, wane nan sanadi ne, sababi ne, Allah ya sa mu zama sababin alkhairi. Wannan malamai sun kashe shirku gida uku, shirkun jaliyun shi ne yake fitar da mutum daga musulunci, akwai shirkun khafiyun wanda kowa yana yi, akwai kuma shirkun akhfa wanda yafi kowanne, wato ɓuya yana manzala da ya kwatanta ɓuyan abu, ya ce kamar bakancin yaka ne take tafiya a kan bakin dutse a cikin duhu, za ka iya hangota, za ka iya hangota take takawa, to wannan shirkun ya fi wannan ɓuya, in ji manzo Allah. Shi ne ka ga wani wata halitta tana da tasiri ba Allah ba, motsinka da kawancin ka san Allah ne yake yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da wani yaro cikin sahabbansa, ya ce ya gulam inni uallimuka kalimati, ya ce ya kai yaro zan koya maka wasu kalmomi, ifadillah ya farka, ka kiyaye Allah, Allah ya kiyaye ka, ifadillah tajudu tijahat, ya ce ai Allah duk lokacin da wani abu ya same ka Allah ne zai kare. Ya ce yaro ka sani yau da mutanen duniya za su taru don su amfane ka da wani abin da Allah bai shirya ya amfane ka ba, ba za su iya ba. Kai yaro ka sani yau da mutanen duniya za su taru da niyyar su cutar da kai, in dai Allah bai shirya wannan abu zai cutar da kai ba, ba za su iya cutar da kai ba. Rubiatul aqlam wa jabbatus suhuf, an ɗanyi alkaluma kuma rubutu ya riga ya bushe a kan takardar. Ko kaga motsinka da kawai jin ka sani Allah ne yake yi. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, Allah na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba, kuma kada mu riki junan mu, kada wani sashe su riki wani sashe su riki taimakon juna suna sabon Allah tare. Kada mu maida kanmu alloli mu riƙa bin wato mutane su riƙa ba mu misali kamar su Yahudu, tunda da su ake magana da su Nasara, suna iya barin shari'ar Allah su bi shari'ar jagororinsu, don saboda jagororinsu sukan taru wani lokaci idan suka ga hukunci ya yi tsanani sai su sassauta ba kuma tare da umarnin Allah ba.
دعك تجعلونه قراضيسا تبدونها وتكون كثيرة وقلنتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم إلي من دي يأتون كتو كتنس يتكيم التورا هو إنجيلا إذن سنة غنية متسنني دو أبن دي بيداتي لسن زوتي ينصبا سوم بيا وكما سجا ورورين سي سمي لشي إذا مدين لسن زوتي ينصب سبرنا الله إن كشيني الله النبي يكيران سوانا لو من نم الله كده مزمو إلن حكا kada mu rika bin jagororin mu suna batar da mu kada wani sashe su bi wani sashe wala ta kisbaji na ba da rabu min dillah kada wani sashe su riki wani sashe akan su ne za su rika san sabon Allah su kuma yadda su bi su min dillah kuma bayan Allah ga Allah dai abin da ya furni ya ce Allah na wuza illallah wala na shuka bi shay'a umarnin Allah ya kamata mu bi mu kada ta shi mu girmama shi mu kada ta shi wajen ibada ba na jagorori ba koya suke fa in tawallau idan ku juya kuka bada baya kuka ji imani kuka yi wa Allah tarayya kuka ki bauta masa shi kadai ku hukulu shadu bi anna muslimuna ku dai ku shaida mu dai wanda muka yi imani mun zama musulmi ko mun sallama wa Allah lamarin sa yadda Allah yace ayi haka zamu yi Allah yace imani da annabawa mun yi imani da su yace imani da litafai mun yi imani da su wanda ya saukar ayi imani da tashin alkiyama da ranan da lahira da wuta da aljanna da kaddara ko ta yi daji ko ba ta yi ba duka mun yi imani da wannan ta haka mu ku shaida mu musulmi ne mun sallama wa Allah duk abin da Allah ya ce mu yi za mu yi gurgudu.

gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Tunu hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 hanzar ta zuwa domin ayi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya salwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau ba sai gobe ba domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuri'arka, yancinka. Katin zabe sheda ce ta dan kasa na gari kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun kasa daban-daban. Don haka kada a bar ku a baya. Ku je harkotar karamar hukumar zabe da ke yankin karamar hukumar ku. Kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala. Ku je ayi da ku. Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.

gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Tunu hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 ku hanzarta zuwa domin ayi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya salwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau ba sai gobe ba domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuri'arka, yancinka. Katin zabe shaida ce ta dan kasa na gari kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun kasa daban-daban. Don haka kada a bar ku a baya. Ku je harkotar karamar hukumar zabe da ke yankin karamar hukumar ku. Kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala. Ku je ayi da ku. Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.

0: نعم يا مكان. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: بركة دادري بركة دون اللوكة تي وعي نامو.
1: كنا تعيش عامو جمع عامو عجيو سنتين.
0: مي سروتا بركة دادري.
1: سميزا نوا.
0: باتر كاي نتكيون. باتر كاي نتكيون قوش الله فيا.
1: Alhamdulillah.
0: Mun ji dadin jin haka.
1: Yawa ya ayyuka.
0: Alhamdulillah muka ce ka san bayan sallah kuma sai a koma bakin daga.
1: Sai daga bayan sallah ne kasuwa je kasuwa.
0: Me kasuwa je kasuwa
1: shi ai. Kuma ke duba gonansa.
0: Ya tafi yayi sharar gona.
1: Yawwa,
0: to masu wanda ruwa ya sauka musu ne za su yi shuka, mu kan da yanzu ne ruwa yake fara kwankwasa mana kofa ai.
1: To haka ne ga alhamdulillahi.
0: To.
1: Haka ma wasu sun fara shuka ai.
0: Aha, yawwa to daman ai Allah ɗaya gari bamban. Wasu ƙasarsu ta sha ruwa, ta jike me ya rage.
1: Haka ne.
0: Ai sai kawai ai shuka. Sai aiki. Yawwa to kaga dalili kenan ai Allah ɗaya gari bamban wasu ma ba su san ana hadarin ba. To kai kan ai ka riga ka ga ka wuce fannin gonan yanzu haka kai ko?
1: A'a yalla ya wuce gonan kuwa.
0: Ana zata ai ko kai yanzu kan ai sai dai batun shuka.
1: Ai ka ai gonan ne yanzu kawai ake.
0: Masha Allah.
1: A share ta in aka share ta ai mata shuka.
0: Iye? To madalla abu yayi kyau. To Allah shi ka Allah ya sa damunan mu albarka.
1: Amin, amin ya Allah.
0: Allah ya sa damunan mu albarka. Mun gode da kira.
1: Allah ya sa mu samu taki cikin sauki da abin da shi cikin sauki.
0: Amin summa amin, amin summa. A kada a tsorata abinda wasu suke so kenan a sare kar a je gona. Kar a ba su dama su yi dariya.
1: Allah ya dora yi.
0: Yawwa, yawwa dan uwa.
1: Allah ya kare mu mun ashe.
0: Amin mun gode sai ka sake kiran mu.
1: To na gode.
0: Muna godiya sosai da kasancewar ka tare da biyar su. Mun gode sosai. Godiya muke dubu dubu ga dimbin masu sauraro a kodanda suke so su kira. Zarafi bai samu dama ba, wasu kuma suna so su kira yanayi ya hana, wasu kuma zuciyar suna tare da mu, muna godiya. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Muna ma barka da dare da fatan alkhairi, waye namu?
1: Barka da dare alhamdulillah.
0: Masha Allah, waye namu alayi?
1: Muhammad ne daga kofar.
0: Daga kofar Dumi Umar, barka da warhaka.
1: Barka da ya aiki.
0: Alhamdulillah yaya hidimar yau da kullun Umar?
1: Ajiya kalau alhamdulillah.
0: Ai Umar kai ma ya kamata a tambaye ka gona ko? Ko baka noma ne?
1: Tukunna mun fara wa.
0: Me kake jira Umar? Ana yayin noma yanzu ruwa-ruwa.
1: To mun tsara lokaci ne ta Allah
0: ya mu kara. Okay, kana karatu? A wace jami'a kake?
1: Nan ATVU.
0: ATVU. Wani darasi?
1: Animal production, wani ne na goriya
0: ta. To wannan ayyana.